Michael Sayer Band, Les Salt Chants, Level 42, eller først var det Snow Patrol. Rasmus Valder, nyd den her. Endeløst på Radio Alfa. Det er ons.

Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.

Eurythmics, There Must Be an Angel, Playing With My Heart. Det var også Love Generation, lige før det med Bob Sinclair og Gary Pyle. Og så er det ellers Bon Jovi. Det er It's My Life, God.

Roxette, Sleeping in my car. Og nummeret her beviser i den grad, at Roxette dengang, de havde bare et format, som ikke ret mange andre besidede. Chic her nu, eller chic her, I want your love. Det her er Radio Alfa.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.